sina nyefu nyefu njokele ya kalio ya pete pete kaza andu ya kizito kumakele kele kento wa meno ya zebi lamba ngano kento wa meno ya bubu kalamba ngano ambe bigi sina nyefu nyefu njokele ya kalio ya tia